Krótko do napu. Šest Čechie, poladáme na džencniše vedro, hižo raz, v 8 stopňu, žive slibro, pokaza to nekak tla, co to tužno načuje vonka 12 stopňu dženca maximálne vostanie pak širo. Přichodne dne tež, ale od nedžele samojúcišie je potajkým, sa z temperatúry stúpaja na 21 stopňu. A dež ešte raz, bonželu, tak viesča metrologojo.

0: Piakrano, Mitchno, Bonapo, Šestčech, Dobre Ranje.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobre Ranje. Na zjazkovim finalu Mojina trenuje za Olympiu Berlinje je volejbolovo mustvo v Okličanskej vyššej šule 14. miestno obsadziło. Po třoch porážkach v mjezykole raješe serbski tým včera vo doskončne zamestnjenje. Tam přesadzichu so včera přečvo mustvu z Boronsko-Pfalce. V rjevo 13. miestno so v Okličenju mustvu z Saksko-Anhaltskeje snadnje z 1-2 po sadzbach podliželi. Šulerjo v Berlinje podpirao je 10 starších. Tež zapozvanča Sakskoho krajnoho sejma Elin Jenčec je športovcu pod návodom vučerjo Štefana Vienka a Křesťana Bejmaka pohoňovala. V okličenju sú Saksku ve volejbolu starobnej klasy U18 z jaskovým finálu zastupovali. Kminska rada Bušicach je včera v obsamknula, zo nebude ležunosť šnedešie vietroskie šamotunie hižo kupič. S tým je ona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčazala. Pričina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše so miestrujím tiež nedeša železniska čarami s vietrovom a strožu znova natvarič. Dopak by po svojach viestnanosti stania Ričeria niečo 5,3 miliónov eur pačilo. S tým je přichod ležonosti šamotunia zase nejasný. Žaných druhých kutných zajímcov praj viestnanosti do kvílu nie. Zamierowy zwiazk Łužiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierze Kybraniborskie zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajż hižo znata Santa Barbara, kotraż hižo na złokomorowskim jezoru jeździ, ale trochę niższa, żeby so przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 120 hostzi. Hornistwowy zaniera LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Łužicy niemal zakończył. Tyle dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu pola Nowej Sy w gminie Szprewiny Dół k zjawnemu używaniu przepodał. Z tym je wódwaryki po dołości dobrych 5 kilometrów niemal dokończone, zdzieli czera LMBV. Małą Szprewiu suminene w 8 lat rozszerili, co mogli więcej wody odwodzić. Mała Szprewia dodała wodę do zbiorniku pola Váza, któryż miestrujem zastaranie z wodą w Butach a Berlinie sobą zaručuje. Całkowne koszty za wódwaryki wyczynia niedzie 5,5 miliona euro. Wiacere łužiske gminy nie mają so nowy w strategii w milinarniach zjazkowo knieżostwa dosť wopkiczbłane. Tohodla sú so viesnanosťa v zromadnym lístče na zjazku vo hospodársku ministerku Katarínu Reichovu vobročili a kritizuja, zo so regióny na juho-západe Nemskie preferuja. Za Łužiske komuny, kýž sú od konca vydobývania vúľa silne potrechené, pak je to vopačný signál. Komuny žiadajú si tuž ferné vopkiczbúanie regionu při zasedleniu nových milinárňu a zamierne poápky za štruktúrne svabé regióny. Dživač mili zamoviči při tým tiež na stabilné syče na severovúkoče republiky. To bych u naše povestče, kotrež namakače tiež na naši internetovi stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pomročené a suché dži nás dženca očakuje při 12 do 15 stopeniach. Tež júce a nedželu zmieme raz viac svunca, raz viac močelu. Kapač má sa jenož malo.
3: Na drohách so ničo nehačí, dobrú jezbu do džencnišieho piatka. Kýba máte za nás ďalšie informácie, potom zazvojnče do buduši na 0551 7344 alebo napísajte nám info přes chat.
1: Serbský rozvoz.
3: Vemný náličok či je. Spíva Veronika Smolíc. Pečmičino po napušestřich.

0: Teda mi reči do šestčich.
1: Nábožné svoje.
0: Vajenca Marieta Krečmarec ze Stubrenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázač, ale nemôžeš jeho tiež připodľa sobu bežeč dač. Vira nie je vúbežovanie, ani kunstuženský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, kdež ničo druhé vážnejšie nie. Vira stane so znakomnej nutícu. Když je vira jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš veci ze zvučenosti, ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, když Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo bližší, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žiadne zaprajenie. Vona je zravenie. Když začúča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy rika tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začúča. Vira je poča, žaden vukonu špot. Snano je dženca runie vokomík, Boha nic jenož sobu bežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano rika to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč. A jemu to doverič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, když če snano runie tak jara nezačúvam. Tež, když so moja vira mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač. A vostajn ty pšimni, tiež potom, tiež na tebi dvieľujú.
0: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka. Vynadavku a zamovitosti Gulovskeje v osade. 4 minčiny do 6.

0: Policia z Gili.
1: A što u nas z Gili, Katka?
2: Hajte, ščenca zaso, podame so znova do kozvu pola Budestec. Votom sme tom týždeň hižo dvujce rozpravili a znova dobiehu tam zastanicu 8 a 60 letného šoféra traktora zadržeč, kýž by nevies, či popuču. Jednáše so vo samstného muža, ktorom už by policia poprom hižo kľúčik traktora zčázava, dokýž by dvujce pjane z ním popuču byl a pošiem zdaču, ja tu muž ešte ďalší kľúčik zahýzčiť vo namakov. Muž mi ešte znova viac ač 2 promili alkohola kri. Jezmu dôlnosť, či nemôžachu jemu viac zčázať, dokýž súpln hižo spočať týdženia predstali celé pravie a kľúčiky te tiež tun raz zaso z časachu, te zmenajske deku tisku po nekľúčiku od toho muža. A netko podáme sa do Frankenthala, tam je noci stádvo kruhu. Políciu zabieralo, džesač zvieratu je s pastvom, je s pretnichom a Frankenthalom vúderivo. A v Frankenthalu tam je jezdžidvo tiež s kruhu kolidirovalo. Nimo toho buchu tiež jacere parkované auta od zvieratu v obškodžene. A hakle po 4,5 hodinách sú potom zastonice šitke kruhu zaso popadneli.
1: No aj vidíš, všetko zase o poriadku a što či živenie radži, ty nedobíš mieč jenož jenu viecku, ale kviesto či přeco dve, alebo samo tři a potom sa to zešľahčí. Ach, ešte by to tak chutné bolo, jenom by to testal, tiež kusk žodné bolo. 4 minčiny do na posiedmých.

Moldawijské hučné ostrovy, to by vše titulky šiesloni na Eurovision Song Contest, čo Bob Giliu, Nelly Chiabotanu. No a lica to Zara Engelsoma za Nímsku ústupy, poľadáme, što tam za týdžen úskočí, cí menšiny do napovosenieche.

0: Sandro, Napo, was für mich?
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Na zjazkovom finalu močina trenuje za Olympiju Berlinje je volejbolove mustvo v Orklečanske vyššie šule, što na tem mestno obsadživo. Po cioch porážkach v mieze gole raješe serbski tým čera vo doskončne zamestnenie. Tam šesadžichu so přečivo mustvu z Borensko-Pfalce. V rie vo cínate miestno sú vorklečenia potom mustvu ze Saksko-Anhaltskeje snádne z 1-2 po sáčbach podlíželi. Vorklečenia pod návodom vúčeriu Štefana Venky a Kšeščana Bémaka sú Saksku ve volejbolu starobnej klasy U18 z jaskovým finálu zastupovali. Gminska rada Bošicach je včera obzamknula, že nebude ležnosť nedešie vietrovské šamotovne hižo kúpiť. S tým je ona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčazala. Príčina je, že je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem týž nedešia železniska čara mies vietrovom a strožu znova natvariť. Topak by po svojach viesnenosti stane ryčeria niečo 5,3 miliónu euro pačilo. S tým je príchod ležurnosti šamotunie zase nejasný. Žaných druhých kutných zajemcov pre viesnenosti do kvílu nie je. Finančnemu plánovaniu gmeny Dževin za aktuálne leto 2026 nie v okres Zorelc přizvolil. O tým informovaše komunica Dana Pilova včera na posedeniu gmenskej rady. Votnitka maja so šitke vúdavky gmeny od 1000 euro od krajného zarada dovolič. Zdobo má sa lutovanský plán předživač. Dotálne předvíči hižo zalutovania vysokosti 24,000 euro. Miestrujem cedža na seniorových hodovničkách, národnických dárach a polanovinských abo lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertkomini so sú nemale šitke možnosti zalutovania vúčapane. Zamierowy zwiazk Łužiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierze Kybraniborskie zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kaj szyżo znata Santa Barbara, która szyżo nazwą Gomorowskim jezoru jeździ. Ale trochu nisza, so by so przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź smieje miestno za niedzie 100 do 120 hostci. Viacero Łužiske gmeny nimaja so v novej strategii vo milináňach zjazkového knežostva dosť obkečbované. Tohodla sú so viesnanosťa v zromatnom lístče na zjazkovú hospodársku ministerku Katarínu Reichovú obročili a kritizuja, že so regióny na juhozápadže Nemskie preferuja. Za Łužiske komuny, kýž sú od konca budobovania vúla silne potrechené, pak je to opačný signál. Komuny žádajú si tuž ferné obkečbovanie regionov pri zasedleniu nových milináňov a zamierne pôvabky za štruktúrne svabé regióny. Dživač mieli zamoviči pri tým tiež na štabilné syče na severovúchodže republiky. To bych u naše poviesče, ktorýž namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje kitro pomročený džin, sucho pak má vostač a to pši 12 do 15 stopeniach. Konstučenia sa potom svunško s mročelemi vodmenia. Tu môže sa tiež raz pokapač, ale má byť čoplišo. Júce očakuje nás 19 stopňu, nedželu potom 20 do samo 20 a od pondžele má byť zase miniaty, tiež s nekotrými kapkami, na každý pad pak kvudnišo.
3: Blízko Bretnich habe ich ešte pred pohodžine krúhe na puču, te sú preč, nikde ničo sa nestáva. Dobrú jesť všetkým.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 menšiny.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmariec, sestu Brenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázač, ale nemôžeš jeho tiež pripodľa sobu bežeč dať. Vira nie je vúbežovanie, ani kunstudžinský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, kdež ničo druhé vážnejšie nie. Vira stane so znakomnej nutícu. Kdež je vira jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš veci ze zvučenosti, ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, kdež Boha nezačúvaš, nereka to, zo je vun prieč. Snano je, či samo bližší, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žiadne zaprajenie. Vona je zravenie. Kdež začúča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začúča. Víra je poča, žiaden vúkonu už pod. Snano je dženca rúne vokom mík, Boha nic jenož sobu bežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokom mík mienu byč. A jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, že ste snano rúne tak jara nezačúvam. Tež, že so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač. A vostaň ty pšimni, tež potom, tež na tebi dvieľujú.
1: Dobraj, Marieta Krečmarec, z Dubrinka, Venadoky a zamovitosť či Kulovskeje, vosadé.

0: Polícia z G.
1: Hej, a tež dženca zaso, podame so s policajami do kozbu pola Budestec, bo tam sme ten týdžen hižo dvojce rozpraveli a znova drpiachu tam zastanice 8 a 60 letného šoféra traktora zadržeč, kýž by nevesče popuču, jednaše so, kež môžete si hižo myslič, vo samsnoho muža, ktorým už by policia poprvom hižo kľúčik traktora zčázava, dokýž by dvojce pjane z ním popuču byl ten týdžen. Pošim zdáču je muž ďalší kľúčik za jeho jezdžiť vo namakal. Muž mieše z 0,2 promili alkohola krí. Jestem dolnosť, tu nemôžachu jemu viac zčázať, dokýž sú tun hižo z počatk týdženia preč zali a kľúčiky tiež tun raz zaso z časachu. Sano muž ište ďalší kľúčik namaká, neviem. Paduši sú v Kamiencu na čornej droze v zaušvichtniach Simson kradnili. Moped, kýž by v gráži v zárodkovom komplexu odstajene, mieše hodnotu 1500 €. V Šprecach, to je v gmene Šprevinendo, dojenže sredu ráno k vopkadnemu nezbožu z dotel neznatie příčiny je 33-letný šofér kontrolu nad jezdžidom zubil a došto má prasnú. Šofér a sobojeduce so nestaj zranihoj škoda pak vúčenia 15-40 €. A v Frankenthalu je v noci stádvo kruhu policiu zabieralo, že sač zvieratu je ze pastve mies Britnikom a Frankenthalom vúderivo. V Frankenthalu je jezdžidvo z kruhu kolidirovalo a nimo toho buchu tiež viacere parkované auta od zvieratu v obškodžene. Hakle po 4,5 hodinách sú šitke kruhe zase popadnili.

0: Napo, Tübetschüche.
1: Serbski Rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Do bachania. Na zjazdkovym finálu Močina trenuje za Olympiu Berlínie je volejbolové mužstvo Vorkličanské vyššie šule 14. miesto obsadilo. Po třech porážkach mezikole hraješe serbský tým včera vo doskončné zamestnenie. Tam přesadžichu sa přečivo mužstvu z Porensko-Pfalce. V Rievo 13. miesto sú Vorkličenio mužstvu ze Saksko-Anhaltskeje snadne z 1-2 posadžbách podleželi. Vorkličenio pod návodom vúčeriu Štefana Venky a Kšeščana Bemaka sú Saksku ve volejbulu starovnej klasy u 18 s jaskovým finálu zastupovali. Gemeinska Rada Bošicach je včera v obsamknula, so nebude ležonosť nedošie vietroské šamotunie hižo kupič. S tým je ona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčázava. Príčina je, so je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miezdrujím týž nedoša železniska čára miez vietrovom a strúžu znova natvarič. Dopak by po svojach viesnenosti stania ryčaria niečo 5,3 miliónov eur pačilo. S tým je prichod ležonosť čo šamotunie zase nejasný. Žadných druhých kutných zájemcov pre viesnenosti tu chvíľu nie. Finansnemu plánovaniu gmenu Dživin za aktuálne leto 2026 nie v okres Zorilc přizvolil. O tym informovaše komunica Dana Pilova včera na posiedzeniu gmenskej rady. Votnetka maja so všetky vodavky gmeny od 1000 euro od krajnoradného zariada dovolič. Zdobo ma sa lutovanský plán předživač. Dotalne předvidži hižo zalutovania ve vysokosti 4,000 euro. Miestrujem cieča na seniorových hodoničkách, národninských dárach a polanujinských abo lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertko mini, so sú nimale všetky možnosti za lutovanie vúčapane. Zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska chce dalšiu pasažierskú vúč novom zviazku jezoru na mieze k Braniborske zasadžič. Ona má podobne vulka byč, kajšižo znáta Santa Barbara, kotra šižo na Zvokomorovským jezoru jezdži, ale trochu niša, zoby so přes tunle v Košinským kanálu a do smera na Rheinský jezor dostava. No a vúč smie miestno za niečo 100 do 120 hostči. Hornistvo Zanirova LMBV je vážny projekt za zastaranie z vodu ve Vúžice nimale zakončil. Dele dny je závod Mostaj nad Mauí Špreviu bola Nové S, gmenie Špreviny Do, přepodal. S tým je vútva reky po dôsči dobrých 5 kilometrov nimale dokončené. Reku sú minené 8 let rozširili, so mohli viace vody odvodžiť. Mauá Šprevia dodáva vodu do zbierniku pola Váza, ktorý už miestrujem zastaranie z vodu Butach a Berlíne sobu zaručia. Cokone košty za vútva vúčinia niečo 5,5 miliónov eur. To bych ubojistče, ktorýž namakáči tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje pomročené džen, ma pak sucho vostač pri 12 do 15 stopniach. Jutce a tiež nedelu zmieme raz viace svunca, na druhom boku pak tiež zase raz dušem ročele. Vostane prevažne sucho pri 15 do 17 stopniach. Jutce, nedelu potom přečelnejšie 23 stopňu. Na nový týždeň zmieme znova 10 a ma zase byť chudnejšie.
3: Na druhá sničo nestová, der je sokúľa do džensnišieho piatka do pôdňa. Dobrú jizbu.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 po nám počuvičech.

0: Sport ist da. Das ist der Menschen oben auf Bojewitsch. Ich schulaske, weil ich Bulowe Mustwa. Es war jetzt so der letzte Nasiasko im Finale. Mojina trainuje za Olympio in Berlin. Jako zastup mehr Sachske. Wobjeli war Cera Mierho in Berlin. Rö war das kunschne Samistnienje. Wenn auch schon der Sport auf Bodauk in Berlin. Sima.
1: Dybki, dybki, cichuwani mecz, volleyballistcha, dziewiato, a dziesato letnika wyższej szule Michał Honek z Woklec, Czera Berline. Kajki to uspech za wyższą szulu z Łużycy, mierić moce jako zastuper Sachskeje stolszczo sportowymi gimnazjami z Cywie Niemskeje, kiś suchich zwiaskowy kraj zastupowali. David przeczuł Goliatam, możesz rzec. A wiesz, co też się pokazali z Wodkej su.
2: Woklecy!
1: Na koncu sedaše na zjazkovém finálu Mojina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. miestno. Na to je športové účo k šešťam Bema Korde.
3: Musíme jara spokojom, ale zase sme docela jošišli. My sme mali malké zmyky na spočiatku tých krinných hrách, takže sme napiatie boli a to po každom mústva tak jo, no. Čiže na také ujky tu nejdeš, ale na koncu ja mu prajem, že sme tak daleko šišli. Každý jednotlivc, na každý jednotlivca sme Korde. A môj kolega zaujíš tiež a das ist der Schütze zu der Schule, sagen wir, Sakwana Schule, jetzt ist Livestream oder so. Das ist der Sakwana Schule, der Neimensch, der so Jahre Horde in der Naschig Jessatko, der Quainer, also die musst du. So ne budžet potom tiež autogramy dať, to sa môže celé dere predstaviť.
1: Na to bude či v útrobite vítanie, když pšindu zase do šule. 10 starších je si do Berlína dojevo zhromadne, s veľkým autom.
4: My sme sa organizovali přes WhatsAppky, sme si učinili, musí dženca svobodne zamoštuť, to odčiva sa môže. A da sme sa dženca ráno knapo peči do auta sineli a sme ju sme v Berlín dojeli si. So buchme naši šulcu podpirali. Ja si musím tiež, že tamo starší sú jara hode, to a sme tie do Berlína žijeli. Im ako pomocu, dokeď ešte starší podľa sú, ja šem to zase kusina, keď už oni sami tu v Berlíne sú.
5: Sme krotko pokna po peči jeli, ako sme vedeli za prvná ráje 8, a za sme dokonu tu, sme sa zaje ráno na poč podali.
6: My sú jara ľúbi, ja som tie jara veso, a zase ja sobujúva. A vod mi dva inúčka ráje, a zase ja som horda.
1: Horda vôka, što chce človek viac. Čeroši prečunik aj bešte mústve Sporensko-Falcovskie a Sachsko-Anhaltskie. Naposledk sú rúvo cínate miestno na žel pširali. Pričímž je nivou kietro vysoký, tak športové účo kšešťan Bemak. Ale v oklečenio netreba jaso kovač.
3: Mo máme nikak to zbožo, že máme 6 rajov, 7 rajov, ktoré stajne romanče rajov, tiež ve tovarstve v oklecach. Ja, tam sú so 6 litra nekaj skrúčili a jen jara dobre cuk tvorili. Ja, dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža oni s sobou ďalžiť čiule s tým nivom, všakko sme tí sakským ništo, ano. A tam sme mu tak vrajene tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazkom finále jule Berlíne, Lipsk a Drežďanský sme ončísli, ano. A to sme tiež ríka. No, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, veľký športový úspech, starobné klase U18 sú Vokrčenio Sachsku na zjazkovém finálu. Mojina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: Aj všetkým za vúbierný úspech gratulujeme, že sa čmenšinou po napočivečech je. A najrinša bieše mi vôka, kýše sa tak za vnúčky veselíva. Na koncu pát, tak ja vôky znajú, lot. Wudawa. Jednacze po napodziewieczych.

0: Nábožné slovo.
1: Mladenca Marieta Krečmarec ze Zdubrinka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázač, ale nemôžeš jeho tiež pripodľa sobu bežeť dať. Víra nie je vúbežovanie, ani konstudentský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, kdež ničo druhé vážnejšie nieho. Víra stane so znakom nenutícu. Když je víra jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš veci ze zvučenosti. Ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, když Boha nezačúvaš, neríka to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíži, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žiadne zaprajenie. Vona je zravenie. Když začúča pobrachuja, púvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začúča. Víra je poča, žiaden vúkonu šport. Snano je dženca rúne vokom mík, Boha nic jenož sobu biežeč dač. Ale jemu zaso vidom je rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokom mík mienu byč. A jemu to doverič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, když če snano rúne tak jara nezačúvam. Tež, že so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač. A vostaň ty pšimni, tiež potom, tiež na tebi dvieľujú.
1: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka, venadoku a samovitosť Čejkunovskej je vosadená.

0: Nižesku obiedovú přestavku môžeš zase s našim serským programom preparáš moderátorka Diana Šejcová ulicujo, co budú témy.
1: Dybkunie, kutňu, mamu, svišeme ženskece do markovania ze striažova.
2: A to rybnýše dajú bolo, ako te milchrampy sú ešte byli. Te žiede sú šli, te sú dve štúnde sú, te mogli v ruchu, ale nižli sú prišli sled. Ale pene sú šukno vyžil, čo sú stavu vysi.
1: My spomíname na ceptária Kita Gryza ze Žilova, kenčio na progu 19. stoleša přes písanie kjarližov viele cynio za zdžaržanie serskej rece. A teke dva žincajšné fararia z tej téma v programie. Ga bužo Nižilu v Borkovach vesebná svěženská namša. Ordinirovaue vordujo te Gottfried Wappler v Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld v Pizainskej vesaže. Snaž s čo v gumnie juž kukavu svišali, Nižilu svišime na kúšte pát našej Kukojskej kukavie z Gornije Vúžice zasi. To a hüschti WC, jasse na was wiasselim.